0: men det här är ju jag skönar inte är det. Jag bara lurer på är det vanligt med rumpeklut?
1: Är det det du reagerar på den historien? Inte att någon vaskar ansiktet men
0: det är helt friskt det är
1: jävligt. Vem är som går? Vem är som bor? Alltså när du är ditt eget hem så vet du som cirka vad klutarna brukas till. Ja. När du bor i ett kollektiv, du vet inte alltid. Och när du alltså jag vill inte funnit på brukt rumkamraten min sitt honkle, ett sonkle.
2: Alltså sån det akkurat det lite rart ja, men jag vill ju anta att kluten var ren och jag vill ju anta och hoppas och tro att den kluten vaskas relativt hyppigt.
1: Det vill jag hoppas och tro.
2: Förhoppningsvis att det varit bruk. Det är väldigt rart att samla på rumpeklut.
1: Brukte rumpekluter, det är jag ju helt enig i. Jag hoppas också att den var ren, men jag tror den vännen som brukte den rumpeklut i ansiktet mest sannolikt bara var lite sån Åh, en klut!
2: Som du gör?
1: I hans hjem.
2: A wild klut appeared.
1: Hans hjem til vanlig. Ja. Så var kluter brukt ansiktet.
0: Vi setter bare avstemning i appen NRK Radio. Bruker du rumpeklut? Ja eller nei? Jeg vil bare vite, det noen andre som bruker det?
2: Jeg har en følelse av hva resultatet blir.